0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi ke metsotso e supileng ka mora hora ya borobedi ke a dumedisa ke a mohela mogahlalo kwa wa bobedi wa lenane wa gothala mo re buisana le bongkhono le bontate moholo ba tshebeletso ena ya lesedi mme mamedi e ka jeno bona nung lena la rona ha ke tsamae ke le mong ke na le pule lieu si buhuri pule lieu ke tla tsamaya na he mamedi ho ya horeng ya borobong a ntsa a re fa e Sanlam Cape Town Marathon mo teng he mamedi re tla ke tla nna kene he mona le mane a re fe ho rena e be lebelo lena lentse le mathamatha jwang ke o amohela he mamedi re tlo buisana le wana maqheku le maqhekwana ana aka empa mamedi pele ke etsa jwalo a gore ke nke e pina mona e ka mora ho pina yena re tlo kopana le pule lieu a tsebe ho re fa he mamedi editaba kwa no tsebeletsong ya lesedi.

monate wa go mamela lentswe la modimo le go rorisa morena nako ke gora ya lesome le motso o le mong o mametse lesedi FM go tenla gaso la Afrika Borwa ditaba tsa gora ya lesome le motso o le mong o di balelwa ke diengwane moyeti

0: mosebetsi le siyo bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ga borona lesedi FM ke molelo.
1: Hi ngololo, hi ngololo. Ke sele baby mo Krugersdorp. Ke a hola letsatsing la kajeno. Ke a hola letsatsing la kajeno. Ngololo ke ikopela tsedintseng ata ke rata te modimo a nkekeletse ke le bana le sedi. Hanse le re lakaletsa mahlo honono. Mantsho wa phone le mo ke tshomiaka. Ke tshomiaka ke hola le mma wena mantsho o nthompe ke mma. Mama le ndiwe le tshepa. Ke a lewa tsatseng ka lalo be le tsaka le monate. Thank you. Cha.
2: Hi hi bololo ke go reditse ka 88.4 ke le mo Mansebele ke iketlile tlhe mfololo ka mino monate ke tla nna le wena go fitlhelela chaser o bua le o mami mo Mansebele ke a leboga tlhe mbolisto ka mino monate.
3: Mbolisto dumela. Malagato ke bula phaka fela lapeng ke tswana. Bolisto ntse ke mametse mmino o monate ke re mmino ntse mametse
4: hola dumela vele mvololo ntse ko jile ka tsebe ko mametse ke le ka mona ka robike o tia strata man ai wa di bapalo di tshwere pina tse monate hola vele thank you di shape
5: sebeletso e ratwa
6: This is Karen White, and you're listening to Veiling.

0: Mamedi mano mametse a Gina Jackson are let's wait a while ona ke diga jalo dile matse ma shuma tsheletseng ha khodi na u dume hlola matsatsi a le shuma le metse tsheletseng Gina Jackson mana hole said ya firminga rose celebrate meet ladies night I hope you dance mamedi ke pina tse tharo tse go ba paletseng tsona ka jeno ke le boetse ko macholo ke le bo ngwana mmeng Manketsi Moabi ke ya le bo gaitsedi ya motho ke ya le bo lwana divus ka mono ka Bloemfontein mane Mpumalanga embalenhle thaba makhubo aramvololo ke mametsile sedi FM mamedi re ditabenge tsa horwa ya bobedi 086 000 3084 o mametsile sedi FM o le kae sonda sa hao sitsa majwang le sedi dumela
1: mpolisipo
0: hela ntate
1: kune mogolo kanana o ke Dr. Bekelebeke mpolisipo ke mo lapeng ke mo kanana mpolisipo jwale ka tlwaelo jwale ka moetapele wa setšhaba ke busy mpolisipo ke etsa di-follow up tsa baagi e leng gore ba ntse ba emetse thuso ka tsa metlakase tsa di-sewerage tsa dilo tse kao fela wena mbololo ke mo lapeng ke indose empa ke theowetse molemong wa lerato le ke nang lona la baagi ba kanana le baagi ba matlosana ke a leboa wena mbololo
0: ngwana mme tswela pele o etsa mosebetsi o motle ke a leboa
1: ke a leboa
0: le sedi FM dumela
2: heavyweight
0: hi
2: ke dumela
0: a monate gaitsira ka o phetse ntle
2: ke phetse ntle wena
0: a ke monate ke sondaga jeno
2: Ah, ke kitle le lona ka mmino o mona ke mole boeng ke mang ka mona ka dimo le pare se re le strateng se se o lo sala se di FM.
0: Alala.
2: Ah, di ntse tsamela hantle le kholo go ke kitle ke na lona ke tla a gwana go nya bra.
0: Ga itsela ka go be jwalo.
2: Ke le bona kholo go bae.
0: Mama di tsura ma go etsile tseng fela metsotso. Pele wa tla horwa ya bo be di le se di FM dumela.
3: Hela, hela, hela, bololo, hela ma bolobolo.
0: Hela ngwana mme.
3: Mboli tlo ke pitso pitsi.
0: Ngwana mme ke pitsa ntle ke sondaga jeng.
3: Ke sondaga ngwana mme ke batlame ke mameletse mahlaba ba tlatana dipidisona yele ke na yele ke tsapatsa ka ngwana mme. Go jira ka 99.8 mega ke le kiba le ngwana mme. Ah ke ke ko ka bolitse yele ke mahlaba. Ke na tsa go batla ke na operation ya siguri ka bolitse tuma.
0: Ah ngwana mme o fole man.
3: Ha ke ta fole ngwana mme sei ko ka nyana tsapatsa ngwana ke le ka tau phuka phuka ke nya le di jodi ana o ke na ke ra e. Ke ntse ke mabele mbolo le tsi botho wela mbodi story
0: empa ke ya le ba ngwana mme ba no mametse le sedi FM
3: ha ona ka mogomo ngwana mme le sedi ke mollelwa le sedi ke radio station e nngwe e kgolo ka Afrika Borwa ha ona yeng ntse le ra mbodi story
0: ke ya le ba ngwana mme
3: ke ya le ba mabolo bolo
0: tsebeletso ke le sedi mame di dumela
3: eh
0: e la nda delegate
4: a ke tsona ngwana mme bona ke putse fela ntse ya ke tsena mametse le ke se di plus major boy I want to go tlaka mmino mona tlo go dileng wa maikutlo man like kwa le go go fetse mo le ding tsa tsinela la ka she
0: mwana mme ha o go tsofetse o go tsofetse nna ke ya le bowa
4: ke nna le bile le major boy
0: ba le tsenwa ke le se di FM dumela
5: hi Zeli
0: hi hi
5: o sa bo jam papa
0: hey tada
5: mo na se a ke ba go ntse a tsama tsa fetu fetu
0: eh
5: a tsama tsa kwae kwae na maruna na mauti mona then like re I celebrate me why not
0: yes
5: ya tre tloko
0: ga itse dia
5: ga tre tloko ha o tswa le mona na ke le bona mogotsi ka wa di 15
0: un tsana le challenge
5: a ke ga ba le challenge go tsama motho tlhale ke go tsama motho tshu e ke ga ke ka tsaka o sa ka motho tsa tlhantu
0: Eh.
5: Ke a ke ntla ntla le mahlabanya le ka ga ntiba. Ke le ka motswalle ke lo hlaha. Eh motho o thata ntongwana ona o tshisa ntwa PhD. Ya ga nta. Ka ngwana mme ba wela fa tso ga ntsa ka docha e batla.
0: Ga itsela ke le buile ha ho lo sonda se manat.
5: Ka dikgisa la o tswa le bone nna ntse mo na ke ya mane ha tshulo ke ba mkhotsi wa ke.
0: Ke ya le bowa.
5: Thank you ka tsala.
0: Mamedi metsotso e mena pele wa tla hora ya bobedi ntse me rantwa. Ke mona sa le teng o tlo re balla ditaba tseno tsa horwa ya bobedi babuntsizwani uthe ulalela umsakazo ulapha eRichards Bay awu siyabonga baba athi izinto zihamba kamnandi mvololo mabe re ritabe ngitsa hora yabobedi the boys to men bare dreams

Retang Morena ke lebitso la pina setlhopha se neng se ke dumela pina ena mo momedi motle ke setlhopha sa kopano chorus sa botsamaising ba motlhomphei Monti Manamela. Poly Manamela ke ena a qapileng pina ena mo momedi eo ke sa tswa go bapalela yona, lebitso la yona ke Retang Morena. Re ntse re le mmogo nane o ke la ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Ntumelele ga ke lotomanya taba tsaka ke di beya gantle ka manane ke late bomme ke bana. Bana ba kgobokane mmogo ba lla selo se tshwanang.

Mama dipine na e bitswa ka gore ke wena fela. Wena fela ke le bitswa la pina. Ke rata wena fela. Ke dipine tsa mmantara. Qala be ke re iketlile.